0: Abra wo Syria, me pese wo de Syria ka. Wa kanu.
1: Awurade aka.
0: Ebebe mu. That says the Lord. Awurade wa kanu.